ɛnu ni wiase nyinaa wieye saa brɛ no na niema ya pre nya ni wiase nyinaa no ebeje ni nyinaa ho fi sɛ bible say onipa no bɛsesa anaasɛ onipa empofri mu no ye nipa dua ni nyinaa bɛsesa kristofo a wɔm ni nyinaa nipa dua nyinaa bɛsesa na yetu akɔhyia kristo owie mu na yɛne na akɔdi de a ɛni awie enti asɛm wo ye adanse de ma mnum yɛ no sɛ Yesu ma ye toso mienu no. Ensemo oka eni nyina no egusu a ebem. Na ye ntie nkomhye na okeka eni bie. Wose na Yesu buase won se monhwe na obi ameda damu. Kristo ba obeba biem no eho nsemo a oka ye ena no peye kenkan no. Wose monhwe ye na obi ameda damu. Asema Kristo oka no. Wose ye Kristo fo Enhwe yie na obi amedada yen. Adenti na Yesu eka sa yenti ye. Wose na mohwe yie na obi amedada mo. Na enipa bebre di medin beba beka se mini Kristo no. Ti asem ne ye na ti ase. Na obi dada wo na wo hunu ye se Yesu asem a wo kan ye no ampa abemu. Matthew chapter 24 verse 1 iko ni nyina no. Yesu share and come. Yesu share and come. I define the Maya to some you know. Any we are here, we are here. And after Jerusalem say ye. And the Ababa see a QM call 8070. The free and no so airbano. And somewhere for Yesu Maya to some you know. A Christo. Or can one semi na no. And no so gusuara ebemo. And the Christo catch it and say. What say? Muhe ye na obi amedadamo. If we say. Enipa bebre di midin beba beka se mini Kristo no Hallelujah Enipa bebre di mi Kristo di beba beka se mini Kristo no Enise no bi ka kire so wono ni Kristo no a e ma ne nyonwa nemu e ma kire sam no eba mu ampa se enipa bebre beba bedada enipa a e wo wiase na wa ka kire enipa se wo mu ni Kristo no Ti asem ne ye na awira wo sema wo ne se ene no enipa nkenkan bible he ifie bi kura wo ho a che se enipa ofie ho no ye ka se enipa ofie obi anyi bible mra wunye enipa be se mienu kora na miensa obehu bible adi abre wo enipa mpe bible kenkan ye to ne ma bebre di begu ye dan mu siesie dan mu nanso enipa bebre obi ho wo ni bible onto obi da Asore kura wakwa wafwa Bible enko. Efi se woni Bible ni ebi. Nenso obe to niye ma kesiye di ayuye ni hon. Tito mfidiye gudemo. Na se oto Bible diye. Onye bi. Bidofa wutiye mi anopayi. Kristo diye be duya asasi iso. Onyango pon diye be duya asasi iso. Se diye be ya. Yebe sum ono erade. Nebre diye chire no. Ni maye etos miye nini wiasi ewe ye no. Ejidi fuwa etina ni chen. Agyidifo a tena agyidie no mu ade twa Kristo ma ye tosmie no no ye nyina Kristo abefa ye ade akoda efie ne emu enti moma ye ntie ne ne wutie wi a ba bia wo bia no pesika ne koto bible ni bi ne na wonso ka make kan yina nso abie eni se wutie mi na ukura bible ana wo bi wo fi a bia wo bible no koma tie nsempa etie dio no enan enchemu a eye enum ena madri Na hwe etwa mu no mekenkan bi na na mekenkan bi atoa so na ye hunu ensem a enkom sha Yesu Kristo kan ye se ne maye etosum ye no no se ebeba ewiase awie ye no se ebeba ensen kyerene ni anwanwade bi e wose sisie ansa na Kristo maye etosum ye no no aba na no hunsem na mebobo so yi enti ensem a na me ne wo kan ye ensem a ehu hia para E waso wada seni biye tiye niye. Se wu mkwela wa Bible wa. Chiro kutenshi nitu wa. Matthew. Chapter 24. Odi ya wuko atu. Buwa sekai ni na. Eko siye yuye. Chapter 24. Verse number 1. Oki nkanya. Edu ube kwa. Edu wako si bese. 51. 51 verses. Kaini ina eko si. Na abe huu nsemu ya woho. Dia wunti ya sieno. Nwa freme. Na me no ya che erade asem. E di Bible ne se,
mohwe na obi a na adam na nipa bebre edi medin ba beka se mini kristo no ti asem ne ye mesiti asem ne de eye Matthew chapter 24 verse 4 ne na medru e wose na yesu bua se won se mohwe ye ena obi a meda adam na enipa bebre edi medin ba ba beka se mini kristo no verse 5 no na ka sa asem no edi hwe ye ena obi a na ada wo se ono eni kristo so obi ara beka kire wo se mini kristo no a hunu ye se oya odadafo e nyamesum mu na ada atura difo begu nyamesum mu ya omu dada nyankopon ema na de omu kan nyina ne se ye ni kristo no na so awradi yesu wakasa asem ne dada eni se na obi kasa ono ni kristo a enye nwanwa efri se ama onyame asem na ba musa anya saa na nka nyame sem no enye no kure ne be den onyame asem na ba mu agi se saa atrofo ina adafo nyina no eda wo nsu ni won ban adi na me hunu ye se onyankopon asem e no kure se ye nya hweyie na obi a medada ye efri se wose enipa bebre di midin ebeba beka se mini kristo no tie ni ye enti enye nipa ba akopa ne beka enye nipa ba akopa ne beka se mini kristo no tie ni ye wose enipa bebre ebeba beka se mini kristo no asemwa da hono no enti emfa bible adishie ni agro emfa bible adishie ni agro kra nanso we ni ade enipa de di agro ebrada nyumre ukwada nyumre a yekosion onyame asemu no obekwa asoro kra nipa ma eda yakobo mpae ni de obehunu se edom ni nyina begu ho enipa pempae bochen bible adishia na obo mpae ese dien na wansion onyame asem na nka ho a minuanom wonti nyamesom ase na ema wonhunu ba bi a wokro evise mpae bonu mu kra no ensem bebre o bible nu a waka kire yen se nye ne hunam ni moja ana anya na emom ye ne awie mu atumfo ne panenie ana anya enti biribi wo ho a wose ye ye nye di si obonsam ekwan e se onyame akode anyinara na wansua bible na abeda ne wahu asema mikan wefiso fo ngumanum eti nsia nche moye du ade ekro no enti nyame sem sua yade ehu hia pa se wote se ye sua nyame asem ba bibiara beti se ye sua nyame asem no bra ebe sua bi ba bi a wo bia na Church of Christ e wo ho de biara beti se omukọ nsia mu no ko bi ne ko sua nyame asem na be hu na mpa se sa enieme ekosu wiase ne nyina no eye nieme a Kristo Yesu no ankasa wo hye ehun kom de to ho e bi se Yesu no ye nkom hye ni wo hwe de beba ewiase awieye wo ye onyame a wonim nan no wo kyna asem e bi se wo se mini alpha and omega mini a hyase ni awieye nyankopon ase wa Yesu Kristo kan ye no no Onyankopon bade ne nyina no wose wankwati Yesu Kristo anya biribiara wo yeye. Ebise mfitin ase no na asem no wo ho na na asem ne wo Onyankopon no na wo ho na asem no e Onyankopon. Bedofo wutie mi anopai Kristo Yesu na ene ye ka ne ho asem kire wo no. Wo ye Onyankopon doba wo ne no hye adebo ase wo bo wiase no wo se na Kristo no na wo ho. Ansa ne brebi du ya oma ne dane honhom na obehwe Maria yefrumu na onyinse ne se onipa no wo no ema obetena asase we so na onyini na yekun no sie no ni moja ohwiegu asase so no onyankopon nam so di agi nipa nyina enkwa wona obegi sa gidie no adie wona obegi adi se Yesu Kristo ye onyankopon ba no onyankopon de sa kwan no so agi onipa otisa no enkwa Enti wadafo wa wutie miyano pei. Wabema Yesu Kristo. Wakan sembebri. Adi afane maye etosu miyenunu ehon. Sene maye etosu miyenunu eba. Enipa bebre. Adi nidini beba beka se. Wani Kristo no. Matthew zembeti adi yonu nai. Enche mu enumu ene eka sa asem no. Wasine nipa bebre di midini. Ebeba beka se.
mini Kristo no na wa be dada nipa pii ti asemre ye na ti ase wo si ne nipa bebre di midin beba beka se mini Kristo no na sa o dada afuo yi no ma beka se woni ya Kristo no na afei wa dada nipa bebre Awurade asem eni na wa be dada nipa pii na mobeti akosamu sansem wa nyina Kristo ekan no aye enima ebesisie ansa na Yesu maye tosmienu no aba if you can get if you asem no say Kristo ba o baba biem ana say Kristo maye otoso a emienu no eho asem wo say na mobeti akosamu na mohwe na makoma ento ifri say etwa se eba nanso na wie ne na enye enu ye na aman be sori aman so Eni ahinie besori ahinie eso na ekom ni asase wuso beba miamia na yenum eni awuko yawo emfiti ase no na enna no emu no ose na enna obeyi mu amahunye hia na wakumu na medin enti amanyi na betaimo na eno de na eno enna ebetu nipa bebere sintidua na obeyi mu aho obeyi mu ho ama na watentane won ho na edifo atrofo bebere ebe sori na wabedada nipa bebre ti asem ni ye ba bia madu ye meti osempa eti edi onu nan enchemu aye edu eba ko wose na edifo atrofo bebre be sori na wabedada nipa bebre Yesu Kristo maye tosumie no no atredifo bebre be sori na wabedada nipa bebre Awurade asem ni Asem ne me meka me fa bi mata ho de Awurade asem aka no eno ana meka de kire wo na wo hunu ye se onyame asem krogen a yemfa ensuo mfra mu na no pa mi no ye che no Church of Christ ye dwuma dia ya to din asem pakanea ya efiada no pa bia no me kire first kasa fidie so na ye no mo che onyakopon asem eno na no pa ye osofo Isaac Eje me no ye hwe aniema ana sɛ nsɛm wo sɛ esie ɛnsɛnkyerɛne ne anwanwade wo sɛ esie ɛwɔ wiase we mu ansa na Kristo Yesu maya ɛtɔsomienu no asan aba ɛne na wo ka nsɛm wo edi kyerɛ yɛ sɛ sansɛm a no pa mi bɔ so kyerɛ wo ne nyinaa no ɛyɛ nsɛm a ɛbɛba ansa na Yesu Kristo maya ɛtɔsomienu no aba wo sɛ nipa bebree di medin ɛbɛba bɛka sɛ mini Kristo no wose sanko fo no na obedada nipa bebre edmu heye ana obi ana adam etie ye edu adionu nan e metio sempa no enchemu edu ebaako no wose na atredifo bebre besore na obedada nipa bebre Awurade asem eni Yesu se ne maye tosumie no no ebre ne eben a ye behu atredifo bebre Awurade asem eno no wose munso honhom nyina hwɛ na munhunu sɛ wofiri onyame ana ebi sɛ ebrɛ ne ikɔ na wie ye a wose satan no ankasa ebe dan ne ho sɛ han bɔfo eni sɛ wanhwɛ ne ye a wadwe nyina bɛ yɛ sɛ oh adie die ɛyɛ onyame ɛna ankofo di yɛ adwuma nanso so na ɔmo yɛ adie yi ɔmo yɛ atrɔ adifo na ɔmo yɛ atrɔ adifo enti hwe ye na obonsam anfa saa kwan so anadawo na afi wani be hwi ase no na ukọ da oseye emu enu ti na nopa we nyagopon asem etu yemfo na afi opesi ehunu ye se eniema bi ebekoso woni maye tosumienu no mu nene na wose nyina me ye ni da oni hwe ye na obonsam anadaye ebi sɛ wɔ sɛ naadaafoɔ ebi bɛba atredifoɔ bɛba ɛnkɔfoɔ bi bɛba wɔn bɛfrɛ wɔn sɛ wɔn yɛ kristofoɔ wɔn yɛ kristo no wɔ sɛ nipa bebree di medin bɛba bɛka sɛ mini kristo no na wabɛdaadaa nipa bebree edi mu hwɛ yie ɛna nipa ɛte saa no ɛba mo anyɛ dɛn mo anni saafoɔ n'akyi ɛfiri sɛ Awurade asɛm aka Awurade asɛm aka enti hwɛ yie na onyame asɛm ɛyɛ adeɛ a ɛhu ayie
na se wan sion nyame asem na bre nyinara menua wo bayira asasi we su bayira na ede ede akire no so no besan ya ifri se ensem a kristo aka ne nyinara no e wo twero kronkron no mu eni se wan sion nyame asem no na wa ma awrade asem na ntina wo mu hie a medofo a wutie me ene wo bayira ubayira kura ansa na wiye na ba ifri se Bible ne say Satan etimi dan ne ho se ehan ebofo e di wan hwe ya sane mene nyina wu hu da na ebe fa wo se enumum e di sua onyame asem ne ma onyankopon asem no eni wakagina mu na dan nyina no se wu tie urade asem a wo hu ye se ampara ensem a urade asem kan ye ensem a kristo se ho kom to ho no Sansem ni nyina no ampani ampara se enya ne mmamu egusu a ebe mu nsem ne dɔso na ni nyina egusu a ebe mu kakra kakra egusu a ebe mu kakra kakra na ni nyina bebe mu nsoso ansa na awieye no ayɛ kristo ma yɛ tɔsmie no no aba na yɛ ntumirika na yɛ kɔka asɛm bi ɛwɔ korinto fɔ ma no de tɔso emienu eti ayɛ edu ebaako ne nkyemu a ayɛ edu nan no asɛm bi wɔ hɔ Shiro sa semi tu ho. Na ebria fufuro no waken. E bia na uti ke muna wuti emi anopayi. En sima mi ken shiro tu ho. Fa o radio no anase bebiye wuti eno. Record wa semi tu ho. Na uko fia watu obwasi ake nke an quotation no. 2 Corinthians chapter 11. Verse number 14. Yentie onyanko panse mwase. Na enye ngwangwa ti asemi yi. Wasi na enye ngwangwa ifri se satan eno ara empo dane ne ho se han bofo endi se na sumafo enso dane wo ho se trene asomfo a enye ade a enwangwa biara na ebewie won se de wonnyuma esi etie hallelujah oh praise the lord already asem ni mi si kristo na semusua no e dekwa nya mi semusua ya semu a e de papa enti abre nyina mu no ewo se enipa yesua nyame asem na nyame asem a yesua no aboaye na amayetimi ehunu de ekoso wo wiase ene de ebeba wiase de ekoso wo wiase ene de ebeba wiase enti midofo a wuti emie anopay de me chiwadwe nyina esiso ne se bible ne se satan etimi dan ne ho se han bofo edi se na chidifo na sumafo enso edane wo ho se han bofo na se wo ye nsenkyerene ni anwanwade a wo se enye nwanwa hallelujah mami se nsisu bie na sem no eda yi wo se na korinto fo ma de tosu mie no no eti aye duba ko nchemo ye edu enan no ena mekenkan ye yi mi sa kenkan bie no wo san tie na wo twro edi ato ho 2 Corinthians chapter 11 Verse 14. Tia. Ana yenfen free e 13 okura nse misu ho a edepa. O se na sa e nipa yi ye asmafo atrofo adwumayefo na adafo a wodane wo ho ye se Kristo asomfo. Na enye nwanwa efri se Satan no are import mi dane ne ho se han bofo. Edi se na somafo enso dane wo ho se trene asomfo a enye ade a enwanwa biara. Na ebe wie won sedie wonnyuma esi etie praise the lord ebe wie won sedie wonnyuma esi tie sansem we nyinara no abre wiase iko na wieye na yesu kristo maye tosumie no egusu a eben no atura difo ye beti omo enka woso omo beba bebre na minum ye ne ya dansefo se efri nananom penso atura difo aba wiase ye mai gana emu ene ye mai ye kurokumase emu no enya soma ye ketwa atredifo wei ba ba ya na nanyuma bawiye no okɔ na ofoforo de aba no no so ba ya na nanyuma bawiye no okɔ na bible say won bekoso aba kɔpem se ewiase ne bekɔ na wiye na bible say wo ye atro adifo wo ye na adafo na wo ye niema
Satan ene sha won sha wo mo enye adentira efri se wose Satan na nka sati mi dan ne ho se han bofo enye mo be nyina no hunu se wo ye onyankopon nipa wo de onyame tumi na ye adwuma nenso Bible say se na somafo ne dan wo ho se han bofo a we enya de biara enwanwa asem we wose e be wie won se de onyuma sitie ene wo mu ankasa ye na afi omu ndro na omakoye jie no etifa won so a afi de om se ye gai na na me di we na na ye adwuma na makoye we na mde ye adwuma na de me ye ne mfiri nyame ene de mahunu nyame enti magai sa atura di fo se ni nyina me nu mie no ye ya dansefo social media na so da bia omukan omanu mu nsem nenso ade besi nde no enipa adwene no enko so enipa adwene enko so asemwe makane wa hanfinhia bebre efrinhia bebre atura di fo nsem yi deceptions in Christianity nyame sumu na ada yi makan ho asem finhia bebre wa ha minu ya wuti emie eni sesa ango fo yi daada wo a ubre mu awurade enye yi fise makan ho asem akiro awo urade asem no mu se ofa bible no na kenkan a obeka sa asem wo nyina so aidan e di akiro wo enti mbeti osem pa ani e kenkan no eti e di onu nan ne nchemwo ye edu e baako no yesu se se ne maye etosum yenu no e ba o se akiro adi fo bebre e be sori yesu maye etosum yenu no se e ba akiro adi fo bebre e be sori all right o se na wabe dada nipa bebre na enam se mumu yobe do so enti no wo mududu na do anu bejo na di obejina akosi awiye no onu na obenya e obeji no enkwa na obeka ahinie no ho asempa e wo wiase e hanyinara e de di amama nyina adanse ansa na awiye no aba hallelujah ansa na awiye no aba wose ye beka Yesu Kristo ho asem ewa mama nyina so ewiase mama nyina so e de di Yesu Kristo ho adanse ansa na awiye no aba make I say later part of last year and early part of this year nyina no na mo United Kingdom ya me di Yesu Kristo ho adanse me ko ba bi ye fre ho Newport me ko ya sorry kwesiere me yenu ho me fri ho na me ko Birmingham me ko kan Yesu Kristo ho asem di na wotwe me fi ona me call Atherston me call Lettingston me call di na wotwe me call Yesu Kristo ho asem me fi ona me call Merton Keynes me call di na wotwe me di Yesu Kristo ho adanse me fi ona me call Ekrobia Efreno Nottingham me call di na nsa me call call Yesu Kristo ho asem me fi ona me san ba Merton Keynes me di na wotwe me san fi ona me san call Southampton call di Yesu Kristo ho adanse me fi ona me call New Cross me call Tottenham we call Ipswich baby a menina me nyina no me di bosome miensa o United Kingdom me namusa missionary journey missionary tour the osmofo paul here here no me sume ko to adwuma die no so bi na e ya dance a me di a chira wono pay say yes Christo kan say na ye beka ne ho nsam ye be di ne ho dance e ewo e ma man bebre e so e wiase afa na nyinara ansa na awiye no aba me kai se me free New Cross na me ko Tottenham ana me fa eye e friend say boat na broni na na o drive car no ana me ne no ka Yesu Kristo ho asem me ne ne kanyam so ho asem wo se one de na ne nyinyam so ho me kasa aye no me wie no wo se oh just that I don't like religion and that is all be a good person and work hard that's all as mo broni ne ka kire me no wo se ye ni papa na yiro ho ye adwuma eno anu no nyamso ho hia asem wo broni no oka no na baabi nso so me koda hotel bi ewo Nottingham na me see for ma me ba na broni no humia wo se ah papa wo ye sofo wo ho na me ane e ho anu me sha sie kan nyamsem kire no ne kai be family nyanya ready me kan nyamsem kire no no won de wo ti asem no won ne ba papa no wo be se 85 years wo mu tie Yesu Kristo ho asem baby a medru bia no meka radio asem kire nipa na radio so mfie du ngotwenie ene medi Yesu Kristo ho adanse ye me mfa asem foforo bia ran fra mu enokure ensem no kwa na meka
adom ne nkwa ye bere ne yo so be je urade yesu edi no ma ho kwa me agbo wo su a me dofo wuti emie se yesu sanye ne munyamu a ebe ye nkwa je edi ama o na da bi a ye ka ne sei no e da bi be so no ye nsa metena biem na dwumadie ne nyina ba wie ye na de obeba no na wo yi ne ho edi sabre na dwun sesan biara eni ho sabre na dwun sesan biara eni ho enani adombre enani enkwa je da je urade yesu kristo di fa ho nyina ma ne nyemmo wasu na enkwa je etimi aye wo dia ba bia wo bia ne church of christ e wo ho enti de me twa dwun sesu ne se ko ba bia church of christ wo biara na se wo tin so osofo isaac eje o kanya mesem e wo radio so na sem no aka wa koma endu be so do homa urade eni ji sem a na wo twa se ne esi ye ne se papa bi wose wa tie mi saa efrinsia bebre na opeso okwasore ni bia na bibia bebom na sidanka onyangopon se woni ni mamie no na otwe etwa mu no womo abeye kristofo asidanka urade din da na otwe etwa mu no mifiri ha no na anigye ahema koma mu ema pise mifiri ha no papa ne frere me ko siada no okwasore ewo atiwa side ho medofo awu tie mi anopai adom ne nkwaje edane ni na de yesu kan se ne maye tosum ye no no e ba awiye ne ye beduru a atro edifo bebre e beba abeda da nipa bebre asema da hono no e nipa bebre di yesu din ba be ka se wo mo ne yesu no yesu aka wasem entuti asem boye ma ne nyonwanwa ewrade asem eni ewrade asem eni edi masa asem yi ento wadwene emu na dwene ho awia ne anadwo na wo ye saade na ebe ye nhyira edi amawo ebe ye nhyira edi amawo na etimi ama wo nkwagye na yoden awia emu die enti anopae ye ni abra ye kan yesu wansem akyerɛ wo no buta ne nyina ne se wode ho bema Jesus Christ na debi ho no se urade sane ne monyamu a dan kwa wasiesie edi twane ma no minum ye ne yakofa saa dan kwano edi na aboyen ama yeso so yenya ye bre a ebebre no so de beyi akatua papa olofa wutie mie yesu besa ba biye mu enti tie asem no nefa ebo obra yesu obesa ba biye mu enti na no osmo paul o chiro nguma dia koma tesalonika asafo no the church of christ in tesalonika paul ka asem bi chire wo mu na kan kan first tesalonian chapter number 4 reading from verses number 13 yenti asem bi oho atifi no se ewrade eba wose na anuanom wona adeda ne ho de ye mpese ye simoso na moyure aho se wona woni anida so no na se ye gi edi se yesu wi na wosori bio a sara enso no nyagopon de wona wadeda no enam yesu so beka ne ho aba hallelujah wona wagi ewrade yesu edi e kristofo a wo wuye no na yesi omu finchia bebre no bible say si ejiri se yesu kristo owuye yesi eno ne nansa so osori fira wufu omu edi a yen kan hu no ye se yesu maye tosum ye no no se oba onyangopon de wufu a wowu wo kristo mu no ebeka jesus christ ho esane aba praise the lord eda no beye enigi eda eda no ebeye ahosepe eda in the church of Christ for you be him number 12 no was say anejeda oh I that is 52